0: Isn't Jay Bamba? Yonkin ten tan ta. Enkin chas nga ta. In. Nenkin. Shift tang chakta.
1: Questa.